Neptun Deep urmează să transforme România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, odată ce va deveni operațional în 2027. Stat membru al NATO și al Uniunii Europene, România are o frontieră terestră de 614 km cu Ucraina și s-a confruntat în ultimii 4 ani cu numeroase incursiuni ale dronelor rusești în spațiul său aerian și cu mine plutind în Marea Neagră pe rute comerciale și energetice esențiale. Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut și, în aceste condiții, guvernul nu poate aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cu asistența socială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. El a amintit și că România se află în continuare în procedură de deficit excesiv, iar planul de consolidare fiscală convenit cu Comisia Europeană presupune limite clare pentru creșterea cheltuielilor. Pentru 2026, deficitul este estimat la 6% din PIB, după 7,9% anul trecut și după recordul negativ de 9,3% din 2024. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, la PAR, solicită autorităților să urmărească în mod riguros traseul cerealelor ucrainene care tranzitează România, pe fondul posibilei reactivări așa-numitelor culoare de solidaritate pentru produsele agricole din țara vecină. La PAR cere ca documentele de intrare în țară să fie corelate în mod obligatoriu cu cele de ieșire, astfel încât să se poată dovedi că întreaga cantitate de cereale declarată în tranzit părăsește efectiv teritoriul României. Sunt propuse de asemenea trasee predefinite, monitorizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de Poliția Română, precum și cântare mobile la toate frontierele. În cazul garniturilor de tren, fermierii solicită verificarea sigilării gurilor de încărcare și desfacere. O solicitare similară l-a adresat săptămâna trecută guvernanților de la București și Alianța pentru Agricultură și Cooperare din România. Aceasta cere controlul riguros și trasabilitatea completă a cerealelor ucrainene aflate în tranzit, precum și măsuri concrete pentru protejarea intereselor economice ale țării. Comitetul politic al USR s-a reunit miercuri seară în ședință pentru a-și reconfirma sprijinul față de primarul de la Timișoara, Dominic Friț, în funcția de președinte al formațiunii. Ședința a avut loc după decizia Curții Constituționale referitoare la legea Agenției Naționale de Integritate, potrivit căreia Friț, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese, poate să-și piardă funcția de edil. Primarul și suporterii săi au acuzat ceea ce au numit un brutal abuz de putere pe care l-ar fi comis judecătorii trimiși de PSD în CCR. Mass media notează însă că, de fapt, potrivit anii, peste 120 de persoane sunt vizate de așa zisul amendament Friț, ce prevede pierderea mandatului sau a funcției în cazul în care există decizii definitive în instanță privind încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese. Neplăcute multora, contestate în presă sau în stradă, deciziile CCR sunt definitive și nu pot fi întoarse. Nu e prima oară când curtea provoacă seisme de varii magnitudini pe scena politică. Acum 2 ani i-a blocat candidatura la președinția actualei eurodeputate Diana Șoșoacă, manifest rusofilă și consacrată ca scandalagioaică. Apoi, din motive nici azi limpezi pentru opinia publică, a anulat cu totul alegerile prezidențiale, provocând cel mai obscur și stânjenitor episod din istoria de 35 de ani a democrației românești postcomuniste. Sportivul român David Popovici, medaliat luna aceasta cu aur la 100 și 200 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, a primit și premiul pentru cel mai bun înnătător din Europa în 2025, acordat de Federația Continentală.

0: de specialitate. Popovici, care va împlini 22 de ani în septembrie, a avut un 2025 de excepție. Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu a cucerit 2 medalii de aur la campionatele mondiale de la Singapore de anul trecut, tot în probele de 100 și 200 metri liber, iar la campionatele europene de tinere de la San Marino și-a trecut în palmares 3 medalii, 2 de aur și una de bronz. David Popovici e și primul înotător care realizează dubla 100-200 metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, Roma, Belgrad și Paris.
1: În continuare, Eugen Cojocariu ne aduce câteva știri de larg interes de la Marea Neagră și din Delta Dunării. Să-l ascultăm!
2: Concret despre România.
3: Sosirile, respectiv înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din România au scăzut cu 2,5%, respectiv cu 5,7% în iunie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. Pe județe, în perioada 1 ianuarie 30 iunie, cei mai mulți turiști au sosit la București, 931.200 de persoane, Brașov, 592.900 de persoane și Constanța, pe litoralul Mării Negre, 364.400 de persoane. Cei mai mulți turiști străini cazați în România au provenit din Germania, 114.800 de persoane, Italia, 105.700 de persoane și Statele Unite ale Americii, 78.800 de persoane. Unul dintre noile puncte de atracție ale așa numitei riviere românești, litoralul Mării Negre, este Nibiru, un concept modern de entertainment care completează oferta de agrement și transformă stațiunea Costinești într-un pol al evenimentelor estivale. Spațiul a găzduit festivalul Beach Please, unul dintre cele mai mari evenimente de hip-hop din Europa, care a reunit peste 150.000 de participanți, confirmând potențialul litoralului de a atrage un public numeros și evenimente de anvergură. Dincolo de festival, Nibiru găzduiește în fiecare weekend concerte, spectacole și evenimente tematice dedicate tuturor categoriilor de public, cu artiști din genuri muzicale variate. Pe de altă parte, așa cum vă informam pe scurt, 5 plaje din România de la Marea Neagră sunt etichetate internațional Blue Flag, iar o a șasea se află în faza de îndeplinire a criteriilor pentru obținerea certificării. Plajele care au obținut eticheta Blue Flag sunt Axis Nova din Năvodari, Fenicia din Năvodari, Azur din Eforie Sud, Citadel din Eforie Sud, Fenicia Blue View din Olimp. Pentru ediția din 2027, plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării. În ciuda provocărilor, Delta Dunării rămâne pe harta vacanțelor. Delta își menține atractivitatea în rândul turiștilor, iar rezervările din primul trimestru din 2026 s-au situat la un nivel apropiat de cel din perioada similară din 2025. În contextul războiului de la graniță, din Ucraina, al provocărilor economice, se confirmă interesul constant al turiștilor pentru una dintre cele mai spectaculoase destinații naturale ale Europei. Ca element negativ, angajații administrației rezervației biosferei Delta Dunării au aplicat într-o singură lună peste 40 de sancțiuni turiștilor care amenință agenții ecologi și refuză să-și îndepărteze mașinile sau rulotele parcate ilegal pe plajele sălbatice. Sulina, Sfântul Gheorghe și Gura Portiței, în județul Tulcea, respectiv Vadu și Corbu, în județul Constanța, sunt locurile unde România deține încă plaje sălbatice, aflate pe teritoriul rezervației. Singurele activități permise în aceste spații sunt plimbările și curele heliomarine. plajele sălbatice sau neamenajate din județul Constanța sunt printre cele mai vulnerabile în fața fluxurilor mari de turiști care folosesc autovehicule personale în comparație cu cele din județul Tulcea, care sunt mai protejate, în condițiile în care accesul pe plajele sălbatice din județul Tulcea se face preponderent pe apă.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Cunoscuta zonă minieră din România, Valea Jiului, poate fi încântătoare și din punct de vedere turistic. Iar dacă ținem cont de faptul că în una din peșterile de aici, peștera Bolii, s-au desfășurat și evenimente artistice, avem un motiv în plus pentru a o vizita. Ghid ne este Ana Maria Cononovici.
2: Vizitați România!
3: Astăzi vă invităm în ceea ce popular se numește Valea Jiului, mai precis în depresiunea Petroșani din sudul județului Hunedoara. Valea Jiului este o depresiune intramontană situată pe râul Jiu, cunoscută pentru bogățiile sale naturale, exploatate în trecut prin mine de huilă. Munții ce o încadrează se află în grupele Retezat-Godeanu și Parâncșureanul Lotrului ale Carpaților Meridionali. Unul dintre obiectivele turistice incitante de aici este peștera Bolii, o străpungere naturală accesibilă pe toată lungimea ei, una dintre puținele peșteri de acest fel din țară. Și pentru că weekendul acesta s-a lansat evenimentul Ecouri din peșteră, eveniment cultural și artistic, punct culminant al proiectului Peștera Bolii de la piatră la poveste, realizat de Asociația Urban Lab Valea Jiului în cofinanțare cu Administrația Fondului Cultural Național, Andrada Spafiu, peisagistă și coordonatoare a proiectului, ne-a tentat și cu alte atracții din zonă.
4: Valea Jiului este o zonă care merită vizitată și poate oferi o experiență turistică completă. Peștera Bolii și Cheile Băniței sunt doar două exemple foarte căutate de turiști din toată țara și nu numai, dar dincolo de aceste puncte de atracție vorbim despre întreaga Valea Jiului. Suntem înconjurați de lanțuri muntoase, Retezat, Parâng, Vâlcan, Șureanu. Fiecare munte are personalitatea lui, oferă trasee spectaculoase și peisaje minunate. Iar pentru pasionații de drumeție, această regiune poate fi de-a dreptul senzațională. Te poți pierde zile, săptămâni, luni întregi explorând natura Văii Jiului. Zona este interesantă și din punct de vedere cultural, pentru că de-a lungul timpului aici s-au depus mai multe straturi de dezvoltare, care au transformat zona în ceea ce este astăzi. Avem pe de-o parte comunitatea mămârlanilor, vechii locuitori ai acestor ținuturi, care au păstrat o parte din tradițiile lor vii până în zilele noastre. Iar peste acest strat istoric s-a așezat industria minieră, care a modelat orașele și spiritul oamenilor într-un fel. Azi, istoria, cultura mămârlanilor, trecutul industrial și natura nu se exclud. Ele se împletesc într-un mod ciudat, unic, și transformă Valea Jiului într-o destinație cel puțin interesantă.
3: Peștera Bolii este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România, unde ciupercile bioluminiscente reprezintă una dintre curiozități. Peștera este situată în partea de nord a orașului Petroșani, la 6 km de acesta, pe drumul ce leagă Valea Jiului de Țara Hațegului, în locul unde se întâlnesc munții Retezatului cu cei ai Sebeșului. Numele ei vine probabil de la familia Bolia, care a avut încă din secolul al XV-lea proprietăți în zonă. Peștera începe acolo unde pârâul Jupâneasa se pierde între calcarele jurasice printr-o deschizătură de 20 de metri la bază și 10 metri înălțime. Galeria principală a peșterii este de mari dimensiuni, pe alocuri lărgindu-se în adevărate săli spațioase. Formațiunile de scurgere apar în locurile înalte și pe tavanul galeriei. Pe o lungime de 466 de metri, galeria coboară doar 3 metri. La ieșirea din peșteră, pârâul poartă numele de Galbina. Prin anii 60, peștera a fost amenajată cu poduri de trecere peste pârâu, care s-au distrus în timp și au necesitat reamenajări cu podețe, care ușurează parcurgerea întregului gol subteran fără pericol, cum este în prezent.
1: Permisele auto eliberate de state din afara Uniunii Europene sunt recunoscute temporar în România, fără a mai fi nevoie de un document suplimentar. Care sunt condițiile stabilite de actul normativ, ne spune în final de emisiune Nicoleta Stoica.
5: Aflăm pentru tine!
6: Camera Deputaților a adoptat recent o ordonanță de urgență care modifică regimul recunoașterii permiselor auto emise în state din afara Uniunii Europene. Schimbarea are ca scop simplificarea procedurilor pentru cetățenii străini care vin temporar în România sau se stabilesc aici pentru o perioadă determinată. Până acum, conducerea unui autovehicul pe teritoriul României cu un permis dintr-o țară non-UE era posibilă doar împreună cu un permis internațional, un document suplimentar care genera costuri birocratice birocrație și, în unele cazuri, întârzieri. Noua prevedere permite folosirea permisului auto național dacă acesta aparține unui stat inclus pe o listă ce urmează să fie stabilită de guvern. Potrivit actului adoptat, permisele rămân valabile pe teritoriul României pe o perioadă determinată, care va fi fixată tot de autoritățile centrale. Titularii trebuie să facă dovada identității cu pașaportul emis de același stat, care a eliberat și permisul auto. În lipsa celor două documente împreună, șoferii străini nu vor putea beneficia de această facilitate. Pentru fiecare stat terț luat în considerare, guvernul va trebui să analizeze compatibilitatea documentelor cu standardele internaționale și cu rigorile naționale privind siguranța rutieră. Totodată, actul normativ cuprinde și prevederi speciale pentru membrii corpului diplomatic, pentru personalul misiunilor consulare și pentru reprezentanții organizațiilor internaționale în România. Pentru aceste categorii, permisele auto vor fi recunoscute pe întreaga perioadă de acreditare, chiar dacă țara lor nu se regăsește pe lista stabilită de guvern, eliminând necesitatea unui permis internațional și simplificând procedurile oficiale de mobilitate. Măsura are potențialul de a facilita integrarea și deplasarea cetățenilor străini care vin în România pentru muncă, pentru studii sau activități sezoniere. În ultimii ani, mobilitatea internațională a crescut constant, iar România a devenit o destinație tot mai frecventă pentru lucrători proveniți din state asiatice, din Orientul Mijlociu sau din Africa. În absența acestei modificări, necesitatea permiselor internaționale a reprezentat un obstacol birocratic pentru mulți dintre ei, afectând posibilitatea de a se deplasa rapid și eficient, în special în zone fără transport public dezvoltat. Totuși, autoritățile avertizează că noul cadru nu echivalează cu o recunoaștere generalizată a tuturor permiselor non-UE. Recunoașterea va fi selectivă și condiționată de criterii administrative și tehnice, inclusiv de nivelul de securizare a documentelor, respectarea unor standarde minime internaționale și posibilitatea de verificare rapidă a autenticității permiselor în colaborare cu statele emitente. Siguranța rutieră rămâne prioritară, iar stabilirea listei finale va ține cont de aceste considerente. Pentru autoritățile de control, modificarea aduce atât avantaje cât și provocări. Pe de o parte, reducerea fluxului de documente suplimentare, precum permisele internaționale, poate simplifica verificările în teren. Pe de altă parte, este necesară implementarea unor proceduri clare de validare a documentelor străine pentru a preveni utilizarea unor permise contrafăcute sau neconforme. Poliția rutieră va trebui să colaboreze cu instituții din state terțe și să se bazeze pe sisteme informatice capabile să asigure verificări rapide. Decizia adoptată reflectă și o tendință mai largă de flexibilizare a cadrului administrativ în contextul globalizării și al creșterii mobilității transnaționale. Atât piața muncii, cât și mediul educațional și cel economic beneficiază de reguli clare și adaptate realităților actuale. Simplificarea accesului la conducerea unui autovehicul poate contribui la o integrare mai ușoară a străinilor și la o gestionare mai eficientă a fluxurilor de persoane care tranzitează sau locuiesc temporar în România. Autoritățile recomandă cetățenilor străini să verifice regulile aplicabile situației lor individuale, întrucât până la adoptarea normelor complete rămân valabile prevederile anterioare referitoare la necesitatea permiselor internaționale.
1: Atât pentru astăzi la Confluențe Românești. Noi am fost Laura Gheorghiu în regia tehnică și Hildegard Ignatescu la microfon. Vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune!

Cu bucurie vă spun, bun regăsit! Există doine de o factură diversă în folclorul bănățean și național, însă nu bănuiam că o doină va putea atinge în sufletul meu acele corzi ale sensibilității ce atât de rar un vers pe un portativ o pot face. A reușit-o în schimb interpreta Ramona Vița, iar doina la care fac trimitere se intitulează Dar pucea inima mea.

Curată vocație pentru doină și sensibilitate am regăsit și pe proaspătul album al interpretului Ionică Ivan, mi-a fost drag să am mândre mulce. Iată cum spune Ionică într-unul din refrenele sale: să las tot ce am, tot ce am adunat, să dau la sărași tot ce am căpătat. Să încep să trăiesc, iară să iubesc, ca să fiu sărac, vreau să și plăcesc. Îl ascultăm pe Ionică Ivan cu melodia Mă gândesc la viață, nu-i ușor, și doina Precinii și cu dușmanii.

Din creația în grai a poetului Vasile Ivan din Doclin am pregătit pentru astăzi cu gândul dus. Cu gândul dus în vrem trecuce, mă cufund în amintiri, retrăind în ochii mințe anii marilor iubiri. Ani ciodată ce-or trecut, răni adânci în suflet lasă, și-a lor dor, din zi în zi, tot mai tare îl apasă. Anii și-or făcut cândva parce din viața mea, dar treptat s-or dus, prărând, or apus, dar nu-și în gând. Or trecut, parcă or fost vis, dar în mince-mi dăinuiesc și cu jele mare în suflet, tot mai ces la ei ghingesc. Iar după versuri în grai, o dovadă de rafinament în nota pe care o imprimă doinelor este cea a rapsodului Traian Jurchela. Îi vom da ascultare cu Frumoasă floare-i norocul. Nicu Novac reconsideră o partitură de acum două decenii și un refren reconfirmat peste ani. Lumea asta e rău făcută, îi faci bine ce se uită. Iar la final, aceeași Ramona Vița dezleagă păcatul sau de ce e păcat în viață. De la microfon, Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent oriunde v-ați afla.

0: Radio România Internațional.
1: Bun găsit, vă spun de la București, eu sunt Simona Văleanu și de la această oră vă invit să urmăriți o emisiune de actualitate românească cu informații despre românii din străinătate și activitățile lor, emisiune care se derulează sub genericul
2: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, să participe mâine la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a țării vecine. În piața Marii Adunări Naționale și în alte locuri din Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente, începând cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată din cadrul Complexului Memorial Eternitate și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare. La parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari, vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflată în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. Alte știri vă sunt prezentate de Daniela Budu.
2: Jurnal românesc.
3: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe șeful statului român Nicușor Dan și pe șeful statului ucrainean Volodymyr Zelensky să participe joi 27 august la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova, informează Radio Chișinău. Între manifestările prevăzute se numără o paradă militară la care vor participa peste 2000 de militari. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat declarația de independență. Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat marți că a acceptat invitația noului premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua funcția de ministru al economiei. Decizia presupune renunțarea la mandatul de parlamentar în România. Claudiu Năsui, care a ocupat anterior funcția de ministru al economiei în România, a spus că a acceptat propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a statului vecin. Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită, cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă în parcursul nostru comun european, a scris Claudiu Năsui marți pe o pagină de socializare. Institutul Cultural Român de la Paris sprijină participarea galeriilor Sabot din Cluj-Napoca și Hart Gallery din București în premieră în formulă colaborativă la Salonul Internațional de Artă Contemporană și Design Artorama Marseille, deschis pentru public în perioada 28-30 august. Sabot și Hart Gallery prezintă lucrările artiștilor Radu Comșa și Lucian Hrisav într-un dialog despre pictură și despre modul în care aceasta își schimbă condițiile de manifestare. Proiectul expozițional comun al celor doi artiști din generații diferite conține aproximativ 20 de lucrări, dintre care unele realizate special pentru acest salon. Fondat în 2007 și ajuns la ediția a 20-a, târgul Artorama reunește la fiecare ediție aproximativ 10.000 de vizitatori, artiști, profesioniști, colecționari, dar și public larg interesat de arta emergentă. Anul acesta, târgul reunește peste 50 de galerii și edituri de artă, atât în spațiul expozițional din Marsilia, cât și online. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au susținut în această lună un turneu dedicat lui George Enescu în 4 orașe din China. Potrivit unui comunicat, acesta este debutul unui amplu proiect de diplomație culturală programat de cei doi artiști în China, Austria, SUA și Japonia pentru perioada august-octombrie. Programul din China a fost dedicat de cei doi muzicieni zilei de 19 august, ziua de naștere a lui George Enescu și împlinirii a 100 de ani de la compunerea uneia dintre capodoperele sale, Sonata a treia, în caracter popular românesc, repertoriul fiind completat de creații semnate de Ciprian Porumbescu, Bela Bartok și de piese tradiționale chinezești prelucrate pentru vioară și pian. Diana Jipa și Ștefan Doniga desfășoară de aproape un deceniu o activitate internațională remarcabilă, susținând peste 750 de concerte pe toate continentele și dezvoltând proiecte de excepție dedicate promovării muzicii românești, mai precizează comunicatul. Cei doi artiști sunt prezenți în Guinness Book pentru un turneu realizat pe toate cele 7 continente, devenind repere ale diplomației culturale românești și contribuind la afirmarea imaginii României în unele dintre cele mai importante spații culturale și economice ale lumii. 6 cercetătorii români vor participa la ROIS 2027, cea de-a 6-a ediție științifică românească în Antarctica, într-o misiune interdisciplinară coordonată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Misiunea se va desfășura la stația sud-coreeană King Sejong și va reuni specialiști în biologie, ecologie, geomorfologie, hidrologie, meteorologie și monitorizarea mediului. Din echipă face parte și un cercetător al Universității Naționale de Știință și Tehnologie, Politehnica București. Expediția va urmări, între altele, calitatea aerului, apei și solului, prezența contaminanților, biodiversitatea microbiană, precum și caracteristicile geomorfologice și climatice ale mediului antarctic. Se arată într-o postare pe o rețea de socializare a universității. Potrivit acesteia, cercetările de teren vor contribui la monitorizarea pe termen lung a ecosistemelor polare și la dezvoltarea unei noi generații de specialiști români în cercetarea polară.
1: Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora a fost depusă în Parlamentul României. Aceasta urmează circuitul de avizare în comisiile de specialitate înainte de a fi supusă votului în plen. Detalii are Nicoleta Stoica.
4: România 43. România se confruntă, începând cu anii 90 și mai ales după aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, cu un amplu fenomen de emigrație. Potrivit expunerii de motive care însoțește propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, aproximativ 6,5 milioane de cetățeni români trăiesc și muncesc în prezent în afara granițelor țării, ceea ce face ca România să aibă una dintre cele mai numeroase comunități de diaspora din Europa. Autorii proiectului apreciază că această realitate are consecințe importante asupra dezvoltării economice și sociale a României, dar reprezintă în același timp și o oportunitate. Tot mai mulți români din diaspora își exprimă intenția de a reveni în țară, însă renunță adesea din cauza dificultăților administrative și a lipsei unor informații clare privind pașii pe care trebuie să îi urmeze. Pornind de la această situație, în Parlament a fost depusă o propunere legislativă care urmărește înființarea ghișeului unic pentru diaspora. Inițiativa este semnată de deputatul de diaspora Ramona Lovin și are printre coinițiatori și pe senatorul Cristina Dumitrescu, președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Proiectul pornește de la dificultățile cu care se confruntă românii care doresc să revină în țară. În prezent, informațiile privind recunoașterea studiilor, accesul pe piața muncii, sistemul fiscal, serviciile sociale sau înscrierea copiilor în sistemul de învățământ sunt dispersate între numeroase instituții, iar procedurile administrative sunt adesea dificil de parcurs. Cei care încearcă să obțină informații sunt nevoiți să consulte site-urile mai multor ministere și autorități, să contacteze instituții diferite și de multe ori să primească răspunsuri incomplete sau necorelate. Potrivit inițiativei legislative, ghișeul unic pentru diaspora ar urma să funcționeze ca un punct central de informare și consiliere, atât în format digital, prin intermediul unei platforme dedicate, cât și prin puncte de contact organizate în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, precum și la nivelul prefecturilor din România. Platforma ar reuni într-un singur loc informații privind recunoașterea diplomelor și calificărilor obținute în străinătate, angajarea și oportunitățile de pe piața muncii din România, sistemul fiscal și obligațiile fiscale, accesul la serviciile medicale și de asigurări sociale, înscrierea copiilor în sistemul de educație, obținerea documentelor de identitate, precum și informații privind programele destinate antreprenorilor sau posibilitățile de finanțare pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere după revenirea în țară. Expunerea de motive arată că scopul proiectului nu este doar acela de a crea o nouă platformă informatică, ci de a introduce un mecanism prin care instituțiile publice să fie obligate să furnizeze și să actualizeze permanent informațiile pe care le gestionează. În acest fel, românii din diaspora ar avea acces la informații oficiale, actualizate și verificate, fără a mai fi nevoit să caute răspunsuri din surse diferite sau neoficiale. În plus, proiectul prevede organizarea unui serviciu de consiliere integrată, gratuit pentru beneficiari, prin care cetățenii să poată primi îndrumare personalizată în funcție de situația lor.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Clinician specialist în medicina de urgență obstetrică și ginecologie cu activitate intensă în New York, Anca Stuparu este totodată o voce angajată în susținerea valorilor democratice, a civismului articulat și a leadership-ului etic. Formată inițial în România la Universitatea de Vest din Timișoara și ulterior în Statele Unite la prestigioasa City University of New York, parcursul său este o sinteză între profunzimea formării umaniste și precizia științifică a practicii medicale. Mai multe detalii are Carmen Pelin.
2: Destine românești. Proaspătă absolventă de litere la Universitatea de Vest din Timișoara. În 1998, Anca Stuparu alege să plece în Statele Unite ale Americii, unde prin multă muncă și pasiune își împlinește un vis, acela de a face medicina.
3: În perioada în care am fost eu studentă, la medicină intra absolut elita, erau locuri limitate și nici nu am putut să mă gândesc să mă apropii de profesia asta. Dar așa a fost o dragoste nebună și când am ajuns în America, am făcut tot posibilul să mă îndrept pe o școală medicală, să urmez atât cât am putut studii medicale și să practic și clinician la New York în ultimii 14 ani. Am plecat căsătorindu-mă, tot cu român și...
2: Și cum vi s-a părut America atunci când de-abia o descoperați?
3: Brutală.
2: Da?
3: Rece. Da.
2: Ce parte a Americii?
3: Am ajuns la New York și am rămas la New York și...
2: Chiar New York.
3: A doua casă o simt în New York. Mai mult de jumătate din viață am petrecut-o în Statele Unite. Dar e o răceală, din nou vorbesc de anii 90-98, când am ajuns, unde trebuie să iei pur și simplu de la zero. Am avut marea șansă, vorbind franceză, terminând franceza la Timișoara și aici vreau să-i mulțumesc profesoarei mele, dr. Anca Oprici, care s-a stins la Timișoara, omul care pur și simplu m-a luat aproape de zero în franceză și cu foarte multă răbdare și tact pedagogic. Nu doar că m-a dus la o fluență a limbii franceze, dar am reușit să intru, cred că a doua, la limbi străine și prima la secția de franceză germană, datorită dumneai. Un om extraordinar, un pedagog desăvârșit, un om de o cultură inegalabilă, rar întâlnită. Și în New York. Am lucrat pentru Air France. Compania aeriană avea o poziție de, îi spuneau, servicii de primire, servicii de acăi, în care interacționai cu diferite celebrități. Era un serviciu care îmi permitea să lucrez seara de la 7 la 11, iar în timpul zilei să merg la școală, ceea ce am și făcut. În primul rând, am urmat engleza, pentru că nu știam nimic. Am terminat cursuri de limba engleză la Hunter College, care e parte din universitatea City University of New York, după care voiam să ajung să practic medicină, dar nu știam exact modul în care mi se părea așa un vis îndrăzneț și aproape imposibil. Și atunci am avut marea șansă și un privilegiu extraordinar să vorbesc cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care mi-a dat o traiectorie pe care eu nu credeam posibilă în America și a mers spre o școală de nursing, care este un fel de asistent medical, traducerea în română, care îți dă posibilitatea să faci o specializare, un 3 ani de master în nurse practitioner, ceea ce te formează ca și clinician în sensul că poți consulti pacienți, scrii rețete, ai parafă, ai drept de practică, ai drept de practică independentă, ceea ce am făcut și mi-am deschis un cabinet medical. Iar după studiile de nurse practitioner, am mai urmat un an și jumătate studii doctorale la Universitatea din Minnesota, specializându-mă în sănătatea femeii, în women's health, ceea ce fac și acum.
2: Astăzi, Anca Stuparu, sunteți clinician specialist în sănătatea femeilor la New York. cumva și poezia a fost un vis al dumneavoastră, împlinit, iată, tot în Statele Unite ale Americii?
3: Da, într-adevăr, terminând literatură la Timișoara, e ca și prima iubire. Te întorci tot timpul la ea.
0: Turist român în lume.
1: Sistemul dual de prețuri din Bulgaria, în care prețurile mărfurilor erau afișate atât în leva cât și în euro, s-a încheiat în 8 august 2026. A fost făcut astfel un nou pas al tranziției țării vecine la moneda unică europeană. Din 9 august, comercianții afișează prețurile mărfurilor și serviciilor doar în euro. În 8 august 2025 a fost introdus sistemul dual de prețuri. Pentru a evita dezinformarea clienților, ambele prețuri apăreau pe etichete unul lângă altul, cu font identic, cu aceeași mărime și culoare. Promoțiile erau marcate separat pentru a se distinge ușor de prețul standard. Excepții erau în cazul taxiurilor, benzinăriilor și la vânzările de țigări, unde nu era necesar sistemul dual de prețuri. Valoarea echivalentă în leva poate fi afișată în mod voluntar, dar servește doar ca referință. În astfel de cazuri, trebuie clar indicat că valoarea în euro este prețul oficial pe care trebuie să-l plătească consumatorii, în timp ce valoarea în leva este doar informativă. Ambele trebuie prezentate în mod adecvat, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,955 leva pentru un euro. Sumele convertite trebuie rotunjite în conformitate cu normele prevăzute de legea privind adoptarea monedei euro, inclusiv rotunjirea la două zecimale și respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajați. Încheierea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de prețuri, catalogele și broșurile. Aceste materiale vor putea fi utilizate în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Măsurile de protecție a consumatorilor au rămas în vigoare și după 8 august. Autoritățile continuă să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor. Băncile comerciale vor continua să schimbe leva în euro până la 31 decembrie 2026, deși după 30 iunie, unele bănci au introdus comisioane odată cu încheierea perioadei inițiale de schimb gratuit. Banca Națională a Bulgariei continuă să schimbe leva în euro gratuit, fără limită în ceea ce privește suma și fără termen limită. Pe de altă parte, numărul turiștilor care vizitează vara aceasta Bulgaria este în creștere, dar avansul nu este concentrat pe destinațiile tradiționale de la malul mării. Sosirile turiștilor au crescut cu aproximativ 2%, cel mai semnificativ interes fiind pentru Sofia și Plovdiv. Cele mai importante perioade pentru turismul bulgar se mută dincolo de lunile de vârf din vară și dincolo de stațiunile de la Marea Neagră. De exemplu, în ianuarie au fost în Bulgaria 800.000 de vizitatori, dublu față de anii precedenți. Avansul din perioada de iarnă este legat de extinderea legăturilor companiilor aeriene low cost cu orașele din Europa, precum și dezvoltarea diferitelor tipuri de turism dincolo de stațiunile de la Marea Neagră. Tendința este reflectată și de gradul de ocupare în destinațiile tradiționale de la malul mării. Președintele Asociației Turistice Bulgare spune că în cursul săptămânii, în special de luni până joi, hotelurile de pe coastă nu sunt ocupate în totalitate, dar că vineri, sâmbătă și duminică, stațiunile sunt rezervate complet. Și cu aceste informații încheiem emisiunea Confluențe Românești. Simona Văleanu vă mulțumește pentru atenție. Numai bine!